0: man känner i hjärtat att det liksom får bli bra. Men varför liksom blöder jag att hjärtat mitt slutar slå? Som att det liksom att jag vet att jag blir helt sån tom när jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J.

0: känner i hjärtat att liksom man får bli bra. Men först liksom blev jag att hjärtat mitt slutar slå. Så att det är som att jag måttade bli ett sånt tom och jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J.